Radio Msambiki magaza wengi seti ndani kamkamana kasi natandima ye mahunguna kutumisa nmishini antena nasionalu wa Radio Msambiki. Hei chumana kakuna mwadro panika jajai.